0: るで透明人間てか普通にレンやー知りたいのに知りたくないよく似てる僕らは
1: ドッペルゲンカー時に血はゲンカ
0: ー教えてよ君の七不思議
2: いつも褒めてくれなきゃ呪います
1: 毎日電話くれなきゃ呪います
2: もっと会ってくれなきゃ呪います
1: 未読スルーはもちろん呪います
2: 手を繋いでくれなきゃ呪います
1: ルーラー足し足しついでに呪います。